مہندی حسن صاحب کی آواز میں بہت ہی خوبصورت سی آپ نے غزل سنی, رنجش ہی صحیح. فیض احمد فیض صاحب کی دوسری بانگی ہے ٹوٹے دل کو حوصلہ. وہ کہتے ہیں کہ سنجیونی ہے جو لائف میں کس موڑ پر نراش ہے. جی ہاں, فیض احمد فیض صاحب کا شعر ہے کہ ہر اس انسان کے لیے سنجیونی ہے جو لائف میں کسی موڑ پر نراش ہے. دل نہ امید تو نہیں, دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے. دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. معنی اس کے یہ ہیں کہ زندگی میں مشکلوں اور اسفلتائیں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں, دل کو پوری طرح امید نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ صرف ایک ناکامی ہے, انت نہیں. دکھوں اور پریشانیوں کی رات بھلے ہی کتنی لمبی کیوں نہ لگے, آخر میں وہ ہے تو ایک شام ہی جسے ڈھلنا ہی ہے اور ایک خوبصورت نئی صبح کا آنا طے ہے. تو چلیے اسی امید کے ساتھ سنتے ہیں ایک اور خوبصورت سی نظم نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں.

خیر مقدم ہے ناظرین حضرات, بزم رنگ محفل میں آپ ہیں اپنے دل کی آواز. جی ہاں, وہی آواز جس کی ننی سی خوبصورت اور آپ سے زیادہ پیاری محفوظ صورت. جی ہاں, یہ کوشش ہے کہ آپ کے دل کے کسی کونے میں محفوظ ہوں میں. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے دل کی آواز, آپ کی میزبان دوست سبیہ نقوی. دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی کا تہ دل سے خوش آمدید, خیر مقدم کرتی ہوں آپ سبھی کا بزم رنگ محفل کی اس خوبصورت شام میں جہاں ہم اور آپ موسیقی کے ان گنت رنگ بکھیریں گے. جی ہاں, اردو شاعری کے ساتھ ساتھ آپ کے اور میرے جذباتوں کا سماں, اور ساتھ ہی ساتھ ہندی فلم سنیما کے جو خوبصورت شاہکار ہیں. جی ہاں, کچھ نغمے, کچھ ایسے گیت جو آج بھی اجر ہیں, امر ہیں, کامیاب ہیں اور ہمیشہ رہیں گے محفوظ ہمارے دلوں میں. کچھ اسی طرح اس موسیقی کی محفل کی زینت کو بڑھائیں گے ہم اور آپ مل کر. تو بزم رنگ محفل کو رونق اور خوشبو سے معطر کرنے کے لیے اور اپنی خوبصورت باتوں سے اس شام میں رنگ بھرنے کے لیے بالکل ہو جائیے تیار, کیونکہ میزبان آ چکی ہے آپ کے پاس آپ کے ساتھ. وعدے کے مطابق, جیسے کہ آپ سبھی سے کیا تھا میں نے وعدہ, کہ رہوں گی آپ سبھی کی منتظر, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی میرے منتظر تھے. وہ بتا رہے ہیں آپ کے میسیجز جو مجھ تک پہنچ چکے ہیں. جی ہاں, خوش آمدین خیر مقدم ایک بار پھر سے 102.6 میگا ہرٹس پر دلی اور دلی کے تمام آس پاس کے علاقوں میں, ساتھ ہی ساتھ پورا ہندوستان اس وقت ہمارے ساتھ, ملک کی الگ الگ فریکوینسیز پر, موبائل ایپ اور ڈی ٹی ایچ کے ذریعے سے بھی ہمارا اور آپ کا رابطہ آپس میں قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ. تو چلیے جناب, بزم رنگ محفل کی شروعات پہلے اس خوبصورت شاہکار کے ساتھ, کیونکہ اگر ساز ترانوں کا ساتھ ہو تو موسیقی کا رنگ کچھ الگ ہی رنگ نظر آتا ہے.

ورنہ محبت میں رکھا ہی کیا ہے, بے شمار غم اور انگنت رسوائیاں. لیکن جب محبت, پیار, عشق کسی سے کریں تو ایسا کریں کہ دوسرے کو اتنی عزت دیں کہ اس کو آپ کی محبت پر فخر محسوس ہونے لگے. کچھ خوش نصیب لوگ ہیں ایسے جو ایسے ہی محبت کرتے ہیں, وہیں کچھ بد نصیب لوگ محبت کی قدر نہیں سمجھتے. شاید ایسے لوگ دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید سامنے والا انسان جو ہم سے اس قدر محبت, یا یوں کہوں کہ اس حد شدت سے محبت کر رہا ہے, تو شاید اس میں ہی کوئی کمی ہے. لیکن جناب, یہ کمی نہیں بلکہ آپ اس کی ضد یا آپ اس کی بے تحاشا محبت کا مرکز بن چکے ہیں. اس لیے قدر کیجیے اس کے جذبات کی, کیا پتہ کل اس سے بہتر یا اس سے چاہنے والا آپ کو کبھی نصیب نہ ہو. لپٹا ہے میرے دل سے کسی راز کی صورت, لپٹا ہے میرے دل سے کسی راز کی صورت, وہ شخص کے جس کو میرا ہونا بھی نہیں ہے. یہ عشق و محبت کی روایت بھی عجب ہے, یہ عشق و محبت کی روایت بھی عجب ہے, پانا بھی نہیں ہے اسے, کھونا بھی نہیں ہے. چلیے حضور, آپ نہ کھو جائیں, مطلب آپ کے خوبصورت پیغامات نہ کھو جائیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کر لیں. تو چلیے, کچھ میسج تو مجھ تک پہنچے ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے ہیں سدرشن مکھی, انیتا مکھی, سمرن مکھی, اور ہمیشہ کی طرح یہ پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے ساتھ جڑے, اپنا قیمتی وقت نکال کر سونی پت سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں, بے حد شکریہ. ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دانش اقبال کھتولی سے. سبیحہ میم, آپ کیسی ہیں؟ آپ کی اردو بے حد اچھی ہے اور وائس تو ہے ہی کمال کی, ساتھ ہی ساتھ اردو بولتی آپ بہت اچھی ہیں. نائس پریزنٹیشن, تھینک یو سو مچ سر. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑی ہیں, ہلو سبیحہ, گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ ٹو یو. آپ کے پروگرام کا انتظار بڑی بے صبری سے کر رہی ہوں میں, پشپا, احمد آباد گجرات سے. جیسے بہت گرمی میں بارش سے راحت ملتی ہے, ویسے ہی آپ کے پروگرام سے ہمیں سکون ملتا ہے. تھینک یو سو مچ میم, اتنی محبت کے لیے بے حد شکریہ آپ کی اس محبت کے لیے. اور ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے جو ریگولر لسنر ہیں, وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. لیکن کافی لمبا میسج سر آپ نے کیا ہے, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پلیز چھوٹا میسج کریں تو اچھا لگے گا, پھر بھی کوشش کرتی ہوں آپ کی میسج پڑھنے کی. ڈیئر آر جے سبیحہ نقوی, آپ کی باتیں سن کر دل بھر آیا, یہ درد دل کے بڑا قریب ہے. اچھا, جو میں نے صرف پہلے والے شو میں اپنی باتیں کا ذکر کیا تھا, انہی کو انہوں نے یہاں دہرایا ہے, اور بے حد افسوس ظاہر کیا ہے ان چیزوں پر جو ہم ذکر کر رہے تھے. چلیے, آپ کی اس کنسرن کے لیے, آپ کی اس توجہ کے لیے بے حد شکریہ. محمد سرفراز عالم صاحب جو کہ ہاٹ دشرا بہار, ضلع ارریا بہار سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں, بہت شکریہ. یہ ہوتا ہے, انسان جب اپنے درد میں کسی کا درد محسوس کرتا ہے نا, تو سچ مانیے کہ وہ انسان دل سے بہت اچھا ہوتا ہے, اور آپ سب دل سے بہت اچھے ہیں, اسی لیے مجھے اپنا مانتے ہیں. اور میری خوشی, میرے درد, میری محبت, میرے جذبات, میرے احساس, میرے ایموشنز کو اپنا مان کر بہت کچھ لکھ بھیجتے ہیں. معافی چاہتی ہوں کیونکہ بہت لیندی میسج نہیں پڑھ پاتی ہوں, لیکن آپ کی ساری باتیں دل تک پہنچتی ہیں. فی الحال آپ تک پہنچ رہا ہے آج کا یہ اگلا نغمہ.

خیر مقدم ناظرین حضرات, آپ سن رہے ہیں بزم رنگی محفل اپنی دل کی آواز سبیہ نقوی کے ساتھ. خوش آمدید آپ سبھی کو ایک بار پھر سے بزم رنگی محفل میں. آج میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے دل کی آواز سبیہ نقوی. لگاتار جاری ہے بزم رنگی محفل کا یہ کارواں 102.6 میگا ہرٹس پر دلی اور دلی کے تمام آس پاس کے علاقوں میں اس وقت ہم سنے جا رہے ہیں, اور موبائل ایپ اور ڈی ٹی ایچ کے ذریعے سے بھی ہمارا اور آپ کا سلسلہ, ہمارا اور آپ کا کارواں آپس میں بنا ہوا ہے.